konjak, čisto da umirim stomak. Subotom sve i ne dira, kad me gužva isfrustrira. Subotom se i ne dira, kad me gužva i